Arratsalde on danoi, beste astelen batez hemen gare, Txapairratiko sintonia, 87.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Esan bezala astelena da, 2026ko ekainak 8 denboraldi ontako azkenengotariko irratsaioetan, ja. Hau, 462. programia da, eta hau, House of Beats azten da ontsen. Eta ja, onazkero jakingo zu urrengo ordu betian, musika elektroniko izango da protagonista bakarra, bere zentzu zabaldenian, eta hori, hitz barik izango da, izan hoi da, bentsat, eta mix formatuan dana jarraixan. Jarraixan eta gainera musika fresko-freskua urrengo egun eta aztietan kaleratuko da musikia izango dalako. Eta gaur gaurko programan Alina Valentina menentzuten gabizena, El Maps, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Xinalo, Ron, Modis, Devon Parkin, Nicodemus eta Gabriel Pozo, Metronomi, Panka Panka, Paul Lorein eta DCLV Palito Palito Palito, Jan Maria Gamberini, Jon Tejada eta Laurel Jalo, Ace Brenner, G. Notorious, Stras, Ingi eta Rebeka Abdin izango ditugu gure programan. Jakitzia nahi bozu ze entzuten zabitzen, ba, gero programan ondoren sartu txapa irratian, edo jauzo bitze Instagramen, topauko aitzuzu.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezalatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigun merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: The destruction countdown has begun.
3: Esta es la onda libre de Irola y Ratia.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal Itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, Berton B, zehozer faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue Berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzun ahal izango zuesanak, ba alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UNEan Turismoa desaskundera bidaia liburuaren aurkezpena ekingo dugula Arratsaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo goguz 12an, Barikuan, Arratsaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, Arratsaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu ekaz elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauze da, holan, azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta mentxe jarraian dekozue, agenda osoa ez, esan behar nagoen osoa, baina ez, bakizue, asterik aste errapikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan, Fui piedra y perdí mi centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan, LCDB dokuproiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu

0: narrastiko zazpietan turismo esea espolio baten kronika, turismoa desazkundera bidaia liburu aurkezpena, Larrabasterrako auzoetxean. Zazpietan ere, la función social del arte txarrazka gaztetxean, Basaurin. Zazpietan, arrastiko zazpietan, zure argi eta gaz faktura ulertu, itzaldia tailerra maiingurua, zake espazioan, eta zirimiri espazioan, Uribarrin, zazpietan ere, auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30 laneguna dete berrian Bilbin, animatu eta parte hartu. Arrastiko 5:00 zapalduen antzerkia, eraldaketa sozialerako antzerki tailerra, Larrabasterrako auzoetxean. Zastrakan, Portugaleten kapitaleren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldiak antolatuko dira. Arrastiko 6:00 Bilboko portuko amarradoreak Tubos Reunidos eta CNT Ezkerraldea maiingurua eta maiinguruaren ostean Konorte Barbakore eta Basetze Sons Collective kontzertuak. Arrastiko 6:00 salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Arrastiko 7:00 San Franeko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista 6 laburmetrai gay cineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, arrastiko edo jaiuntzeko 9:00 Enbora Arraza kontzertua Larrabasterrako auzoetxean. Zapatua 13. Goizeko 9:30 laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, vale? Goizeko 10:30 zemotako lanbide ziketan nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon. Portugaleteko merkatuan gazte indarraz ezkerralde antifasista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko 12:00 iru futbito txapelketa, 3:00 herri bazkaria, 6:00 semifinalak eta finalak, 7:00 poteo musikatua eta gurea euskal selekzioa kontzentra eta argazkia, eta 9:00 kontzertuak esan bezala portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da gazte eguna gaur zapatu 13:00. Eguerdiko 12:30 grafiti tailerra, 14:30 bazkaria, 14:30 bazkaloste girotua, 15:30 ginkana, 16:30 karro poteoa, 19:00 ekitaldia eta ia gabeko 10:00 STZ kolektiboa eta 0:00 kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arrastiko 5:00 soka tailerra, 7:00 hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka gaztetxeak Portugaleten arrastiko 3:00 bai, bazkaria, 5:00 kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, 6:00 bazket 3x3 eta grafiti tailerra, eta 9:30 bajo minimas kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride Errondoko auzoetxean San Ignazion, 6:00 dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, 8:00 Las Felini drag showa eta gabeko 10:00 autotunearekin karaokea. Arrastiko 7:30 perfil bajo eta analisis kontzertuak Zarrazka gaztetxean Basaurin, eta 8:00 Rival Mind eta 6:00 kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Astelena 15. arrastiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Egoaztena 17 Gaztetzen aldeko eguna Errekaldeko plazan zeiterdietan Gaztetzen argazki erakusketa 7etan parkur eta kolaz tailerra 8etan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa eta iluntzeko 9:30 talent show afaria. Arrastiko 7etan Sosalde Zaharra eta Bihotzean auzo elkartearen bileri irekia Lirika herrigunean Bilbon.
1: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu baduzue edo apuntetako denporarik eukin espaduzue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

0: ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo albitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errezean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Zara da Zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

0: I ja bagaizo ga bonga, bonga, bonga, bonga, bonga, jende guztia, amaika, behatzerak eta goita amaika minutu. Minutu bat denu azirea galko zaio hemen zarata, zarata amaika bitartian, eta bai, bizirik ango den, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik ango den. Eta hemen txe gaude, urte horrena pasada gero, urrengo azartien berrire, saioa iteko prest. Gabon, Mature.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemos dea.
1: Osondo. Osondo, osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemos abiltza.
0: Primera. Primera ref. Dizgaren, Gabon, zemo.
2: Gabon, ondo. Aste unitzela pasata gero bizirik eta mentxe gude.
1: Aste la gutxi.
2: Beste aste arte batean gehiago, ez da la gutxi.
0: Kilometrotan, ondo kilometrotan, eh?
2: Bai, bai, ondo, ondo, nahiko kilometrotan. Kilometrotan bezein beste gozatzen. nera bat bezela.
0: Oso ondo. Lagos astuan, gure taldeko nera beha, zemoz?
1: Gabo mundu guztiai.
0: Ondo agea, ze?
1: Primeran, beti bezela.
0: Bueno, ba hori, ba... Lagos astuan primeran malima da gu ere bai, eta hemen gaude moskito tartian.
1: Batzu bat daude, eh?
0: Batzu bat daude. Eharra gaundillak eta... Bal dronak izango dira, kontu.
1: Ukrainianoak.
3: Bai, bai, bai.
0: Ukrainian drones.
1: Edo txinuak, kontu.
3: Edo txinuak.
1: Zetxe katarrako hain txorillak ibiltzetu dronak bezala.
0: Abai,
1: eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko guain txorikan este guztego hemen. Hori polideportiboan geratu zan uste.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, ya

Gaurko agenda zaratatxua, kainaren iruan aziko doa legila bihar asteazkena, sortzitan, sastraka gaztetxean azera batian hor la kobra lokalian duztun izan bertzan, baina, bueno, arazo dazkae Bilboaldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, Bilboko ba jende honi la kobrakoa eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen diren lagun guztiei, azen alian, ba, osa bizkat zaila daulako bertako agintariekin, eta, bueno, ba, kontratu sastraka gaztetxea pasado, eta bertan Uprise Toulouseko estraide taldiangoa jotzen, da bekin batera santurtziarrak diren garena. Sastraka gaztetxean bihar bertan, amar sotera de la mier, amar Portugaleten, dao sastraka, eta sortzetan, ba, hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jongo geha, gaueko amarretan, ba... Vomito, shock, bilotarak eta zuteka jongo dialako jotzen amareuz kontruke. Eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Bueno, gauza gehiago, baina larun batera goaz, eta Gipuzkoaldean jarraituko dugu getaian kasu honetan. Larun batean para talde jotze guela, galde batetik kan, T-Y, Detroit Rock City Devils, eta behekin batera bidet getaiko punk taldia, sorti, zortan jartzen dut, gaina zeian, behatzitan, ameluzkontroke, ba, geteko gaztetxean.

Durangoagoa, Durangoagoa, Durangoagoa astetxean palestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desente daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo geha. Arratzaldeko bostaletan ateirek iela zeitatik aurrera DJ Kalt eta DJ Dunkelheit, olako zoze. Eta gero parela talde Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko NDJ Aino egongo da ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenan datozen palestinar gazten arrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, larun batean jarritze dut, Barambio lagoaz alaba, garrastatxu txosnean kontzertu badalako. Bertan, ba, zazpi bilioi aldiz etorrien taldia edo pertsona, bum bum kit, ongo da jotzen. Eta bekin batera, ba, beteranoak dian, ja gaur egon flaitzite ongo dian. Ordu bitaletan jartzeu, ez dut uste ordu hortan izango da, neguardi aldian pentsatzen izango da. Sortzitan jartzen du gartelian, bueno. Mumunket eta flexit, balan bionaran garrastatxu txosnan.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluze gaztetxean egin zuzen ere. Iritsi dalako kaos ilentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza, nahiko goiz hasikoa, guardi partian, bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostu lon truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bostetan jolasak. Gero zeitan, amaruzkon truke, ba, onako taldea hue joko du, Uo, Agote, Doktor Mugre, Tea, Eret Japaniko, Datura, Disconformes, Griff eta Steven Spielberg, eta esan bereta gotzestu da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pintxa dongo dala, eta dabutiren kontzertua ez da justu do izen hori, kartzela ez da aktualizauta. Bueno, goratzen nola nola izan azun, así que...
1: Ez da, zozera.
0: Bai, David Kulebra, zedo lako zoze hori da, hori bazkal ostean, vale. Eta gero, Agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, sí, casi lentejas, orillón, la rumba tontán.

0: Bueno, hortxe gure agenda zaratatxua, da bueno, azpimarratzekoa beti ere kauzu lentejas. Or, ondoko herrian, justo koinzitzu geteko kontratu aki, baina, bueno, ez dakit.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da getekoa jira, nago da, eta listo.
1: Bai.
0: Hala, ze kontutako merik, gu ezer gutxi gehiago. Dakau hemen dikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentzat ekarri dut jena da, klaseko batzuko ez da gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Zindetelako handiak, ez dit ematen, besoak ez dit ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko batekin no neola palankauta ditu gabe. Dirrupen unrez diskoa da. Hau haitu ganeka, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta dituko dut klasiko, If Alive is Alive, dala oso versionea tutako abestia, klasiko bat dirrupena, eta, bueno, bagar klasiko ekin jungo lehen di pentsat, pentsadak ikarratuko dut, laren bateko pentsadakin, eta da hori, laro gita malaguan arteatako LPA, da hori txen dirrup, Alive is Alive.
3: Scientific, immoral, illegitimate, and fiscally unsound.
4: Are you saying, Doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous, because the results or the data that comes out of animal experimentation is not applied to human disease.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Arrazkoa. Life is a life, abestia. Gila esan edozei kanta gau jartzea, baino hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horreman bailable jarriko ditugu. Baina, kasu enten, a life is a life.
0: Jo, ni bailable bat ekarri etoen kasualidad, diga.
1: Bailable.
0: Bailable bat ekarri et, bai. Ekarri eten bailablea da, ostegun ontan, ibeatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartian markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat, hemen iruputzune ontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable ekarri et, ba, parentesis bost, sei bost, edo nola diauek?
2: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, markatu, taldia ekarri et, hemen iruputzun izan ditula distopian omenekin, okeres banao, eta esan bezala, ba, ostegun ontan, ostegunetan dakaun tartertxo ontan, ba, bertan eskeni zuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen. Eta nik aurreapen bezala, ba, kontzertu hortako kantu bat ekarriet, izena dura tuser kanbia, eta hori, kukua pixkat moitzeko, ba, hortxeak azuen.

0: Ba, hortxe, iruputzu neukienu zuzeneko hori.
1: Hori da, bai, hor, tartia reklusionek ojen diake, por cierto, mila eskremendikan, que azkenengo momentuan Black Pandan gezin izan zuen jo, osea, ba, arazo...
0: Osasun arazoak.
1: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan, ba, reklusionei deitu genion, eta etorri zian guztua, nola ez?
2: Beti bezala oso txukun.
1: Oso txukun, da, ondo ontzan, egia zan.
2: Borrun baharra.
0: Bai. Gau bikanea.
2: Bai, baina horrekoan abeslaia betarrukak endo erreskau. Zindu hola bestu hau zorrekin da betarrukak duke.
1: Eta lago txistia kontau.
2: Nik ere nuretu txistia.
1: Nire ez, baina kontau die.
2: Bai, nandok esan zian txistia kontatu zian, baina.
0: Baina entzun da, nekan txistia, oso txarra zan.
2: Ba, ber, honen bat segula kontatu.
1: Baina kontatzeitu eta...
0: Grabatuta dao, txistia.
1: Grazilea...
0: Grabatuta dao, txistia.
1: Sonde botas. Rio al bankapian pista, separo.
2: Sonde botas.
0: Ingo deu, esto.
2: Etzan sonde botas, monja.
1: Ah, sonde botas. Etzan. Bueno, aurrera segituko dut, ani, naiz eta ez komentau behaunakin, behaunagin badu pintxala jarraitu, lagun batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ere ez badaki, ba, ostiralean bi disko jarruzalea euki genitugu, zarata zarutzeko okidiak.
0: Zin baino zen okero.
1: Mature DJ eta bestia, ibaz dakit, M. jarriko deu.
2: Zandokat.
1: M. jarriko deu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba, ba behauna eta dizgalan narentzian disko existatzen. Eta, bueno, ba, nik burua hautsi gabere bai, ba, ikarritut, ba, sesillo, itz elegantiak erabiliz.
0: Ba, hori da.
1: Sesillo hortan, ba, ipinetako, eta publikuan arrakastak gehienetako aukizun abestia. Bueno, hori ez, baina, ze, zuen auki, baina, bueno. Ba, ziko naiz, appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, eta nun dago Pori izango zu, ba, porai, ez. Dago Tamperen mendebaldean, da 50 kilometroa, eta, bueno, ba, guazen aitzea, beraien lehenengo LP-tikan 1982ko LP-tikan, ba, nahi gehien gustatzen duten abestia, kuitenkin ku oleme, eta komentau, Severed Head of State, talde...
0: Severed Head of State.
1: Talde Arillota, of State. Hau epe baten abestenen bertxillo dakela, pixkat, claro, bere soinuai egokituta, krusteruo, ez? Baina baita ere benetan ba, bertxillo elegantia. Ba, guazen, appendix taldearekin, kuitenkin kuoleme. Kuitenkin kuoleme.

0: Hortxe.
1: Koentikuko eme! Hortxe, gai. Apendiz, venga, aurrea, jungo.
0: Apendiz, zitiz.
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri de talde tipiko bat, bakitemen jendia sali ez tala, eta orduan nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxada.
2: Ni nahi salia,
1: Ni bai. Bai,
0: ez,
1: eta parte bat ez bai.
0: Ni oso salia naiz. Eskorbuto talde ez deten naiz, justu dula hiru egun, Josu zan, ojo, mazan, astuitzetuin. Josu, iltzala hogeita mala urte bete dia. Eta, bueno, esan den, bueno, aitzaki pixkat bernun eskorbuto ekartzeko, da mentxe da. Eta ostiralian ziztatzen neon ginen Sandokan dabilok eta
1: beharra, bai M. baina esko zeo beto Sandokan dudipe
0: eta bueno, ekarri nun ripekin elkaronatuta atea zuen diskua eta ziztatu nun behaien eskorruton rataz de Bizkaia abestia eta gila da, ba bueno, uste gau hortan jarri nuetekan gehien abestu zen kanta izan zala, ba duzat, bueno, ba, zatik ez
1: perro.
0: Eta nola diskua irratian utzi nun, ba, esan da, pinga ba, ala, hausia jarriko dugu. Orduan, gauza gutxi, zelaro eta lauan ateatako zona espezial norte diskotik, aituko deu aurreneko abestia, Ratas de Bizkaia.

0: Orce,
1: scorbuto,
0: bello
1: orgulloso,
0: Jack.
1: Quanto
0: colgante,
1: por debajo,
0: el gran nervión,
1: la riapeste.
0: Abestia, ostiralean, abestuzan, ahobete, zola, bo.
2: Bani eneon, hau jarri zanea.
1: Ito ez dakik gelako abestia.
2: Joder, nola ez ez, koreatzen denok eta. Zenek ez dakik, hau da, la oreja de mamogena ez jakitia zela.
0: Banik ez dakik zit.
1: Baina la oreja amaiakin edo leirekin.
2: Berdin, zai, kantak iguala, dia.
0: Zenek
2: abeste unu beto, ya.
0: La
2: oreja de mango, gaztelero esatea mesera, le está cayendo bien, Kritika zorrotza da,
3: zara. Bai.
0: Tal dia jo abesla jai.
2: Abesla jai, eta tal dia.
3: Hau txa zomen de giristen.
2: Bastante dogurra idia jasutzen.
0: Hori izangoa, hau txa ez da leirazte bakarrik.
3: Bestia ere, desager, bestia ez de, etzio desager duta, txiki benera zena ja utzi.
2: Ekiz jaunan lagunan semia, ez da tal dia.
3: Hoidek.
2: Ez da ho. Utzi indu.
1: Ekiz jauna, Orion gal jotzeu, Azken bigarrena. Bueno, jarraituko de... Ba, nahiko reza da, lagun zoztu ez jarri horpegi hori. Gostak zu besteikan. Opeian bada, osea bat, ez?
0: Bai.
1: Kareta bat, nera zu jarri.
0: Baina gaurko opeian.
1: Sartin ben. Zaiatuko beha... Jartzen horrengo abestia.
3: Bai, eta bitartian ez du komentau hasiera, baina eskerrak eman nahi deu, ba, bai, lengo ostiralen 22an eta 22an eta 30an etorri dan jendeai eskerrak eman, kolektibotik, Zarata Zarauzko kolektibotik kanpoko jendea dan, baina lagundu duen, ba,
0: pertsona oroi,
3: gutxi batzuk izan dira,
0: Bai.
3: Eta taldekoei nola ez, batipa reklusioan izan duen bezala behaunak, ditan etorri zian, inungo trabai jarri gabe, eta pena bat izan zela plapandana, ze kontzertua bukatzeko talde bikaina izango zara maturea, hori ere, fosforere etan gaizki.
0: Buah, ni
2: hasi eran jarrieten lekuan behauna.
3: Hemen ondia, pitelanetan, haue, bi haue,
0: jarri gaituzte.
3: Eta gero, eta horrendi ez dira kapazak.
0: Bekari joa, pitelanetan jarri gaitu,
3: Eta ez dira kapazak, hor, pista garbi bat zistatzen, bale? Zuria daitza, behauna.
1: Hori da, nire erantzuna, zuei. Bueno, jarringo de este canta la un sosto cuando se canjarita baño, ella da naiko ospea daukala gure lagun sostua sabotaia egiten.
2: Bueno, vinilo ya transparente agarte de sueva.
1: Lo que hay. Bueno, ba bala zaituko deu aspaldi ekarri gabe talde hau. Montrealekoak behaien LPA Sound Sleep izenakoa. Eta klasiko bat bere garaian jo zuten Euskal Herritikan. De hecho, mogan mojo zuen, da gero amurrion, okeres baldin manao.
2: Balazteko, eta... prein jantzek?
3: Balazt, mogan mojo seguro zenik aniko zinitun.
1: Eta gero zango nuke balaz berriro etorri zara, da gero aparte prein jantz.
2: Ba, prein jantz...
1: Bai, amurrion, hau eko amurrion jose, fijo, prein jantz. Beste talde batekin ke, oie... Lie denekoa, erberetakoa josuna hemen.
2: Recuerdo akat ikustu
1: hau gineana. Bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela putzu zulo gaztetxean kantau, eta jarringo de bat tope hemen, zarata zarautzen, ondo iruetzen bat zizue bai, gaizki iruetzen bat zizue.
0: Baita.
1: Gero bailabila, graze, gero bailabila jarriko dugu. Venga, balazt. Venga, balazt.

0: Iepa, krasi kafo.
1: Hortxe, balaz, mi 2008an ateratako LP-a, Day by Day, abesterekin, Montralekoa gauek. Beto, lenguan, total nadako jaztu, a ber, jende honetan zertzen, a ber, zautia zitu, no, bitu.
0: Kanada ondila da, Eta Montral, da,
1: bueno,
0: ikutzatze.
1: Bueno, bueno, ba, hostia, Montralen bizi bai ja, ez dut uste Montralen, bueno,
2: como ba. Que, total nadako gitarrista bizi da, Vancouveren.
0: Ah, bai, o sea,
2: Beste aldia,
0: bai, bai, beste punto bizi da.
2: Bai.
1: Vancouver, lesa la furgoneta.
2: Pero más te saunarekin.
1: Bueno, guazen gauza gehiagin. Ez saune.
0: Bueno, ba, nik ere irratxa iba estet gehiagi prestatu, horta orduan haine iztirakoet. Ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesisekin hasi gea eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankanpian dago behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa. Sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan. Hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30an izan zan.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantario, sei pista daude, baina kantario daude, vale, kontzertu vale. Ja, ah. Dago.
1: Eta... Antxorantzako sei pista bakarrik.
0: Eta bari, zuzeneko hortatik Predator abestia entzungo deu, emantzuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardementik injungo gea, que larumatotan bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen entzan.

0: Era bolu aure.
1: Bo, bai.
2: Baita. Bikain, ba, nire txanara eta jak ezuek ez zaudeten jartzen ezer bailablia edo tantzagarria, nik jarri ingoet. Bueno, oso tantzagarria ez, baina, bueno, totalitarri izateko tantzagarri xamarra da. Eta besti hau ere pintxada jarri nun, eta, ba, Joniri eta Ilerrikua basularia guztau zitzaien, da fosforikoa bai, porque, da, sin egen motztandareko LP-tikan, totalaterren lehenengo LP-a mila bezien dela hori eta malaukua, ba, lehenengo bestia dala pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta, ba hori, ba, sin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Totalitar gaur klasikotik klasikora igea saltuak eiten.
1: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu,
0: Bueno, baita batez ere...
2: Eskarrik asko lehenengo kanta aukeratzen.
0: Bueno, bai. Ez que ya hau... Da antipintxada disko.
1: Hostia, gorra da esko,
0: Bai, transparen, bueno, en fin. Baina ez que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona, oso ona. Aurrea, jarretuko de
1: matire. Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herri etorriko gara. Azpeitire, gobea.
0: No?
1: Azpeitire,
0: Ah,
1: eta jarriko dugu karkaba, haituko dugu. Zalantzan egon, ustialian, jo, baspaldi, enura itzen, o karkaba, o gaitze, da, bai, zandokanek eta bai bilok ekarri genuen, eta zan egon, bueno, kauin dio.
2: Kauin dio, zauna karkaba.
1: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azkenengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik. Zemagarren abesti dekaret? Hirugarren abesti, ja, improductivos seres. Da, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, hozen.
2: Koakoli.

0: Herra.
1: Disko zuen dut egomu ban. Baina...
2: Bai,
0: intimidadean, intimidadean.
1: Baina, zuek bailauliak erritu zenez, bai, jek, entzun porketu.
0: Ondik ez gazi bailauliak, jene kontu zibile.
3: Sirena...
4: Dio! Bueno, jarretengo dugu bailable bat egin. Euskal Herritikan kanpora, nara mate,
0: eta
4: nara. Texas, Austin egun gara. I Austin? Austin. Bob or to dead. Oendale ez azko ekarri nun hor gerren inguruko bat alde gerren ditu nian, baina hor ikusi telepea da zantik jarri. Era manigo eta puntu. Daben azken ingo lana de Graver Yard of Utopia izenekua. Ebe hain azken go LPA dala 2008koa. Eta horrein gokan deituko deu. Open Wound izenekua. Eta eren nazire komuntegoa ite ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, pain bozeko gitarrizka.
2: Dead side deko
4: tu jartzen zera txuleta,
2: Chelsea, ne? Japonesa?
4: Ez dakit gulgoma azua.
2: Hore, Chelsea zan, pain boz baino leno, dead side deko.
4: Chelsea Kishida.
2: Bai, hori...
0: Itxuraka japonesa izatea, eh?
4: De los Kishida de siempre, bai.
2: Dead side baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
4: Burning espiritu edo... Paso bezala zarautzen.
2: Beste, arnedoko batek esan zuna irratian, ese estilo llamado espiritus ardientes. Burning spirit. Anglicismoak ez esateagatik, eh? Zer maz.
4: Bueno, badizko planke gatea zuen 2008 jan, da behain azkeringo lana, de Open World kanta haituko dugu urrengo minutuetan, eta autorito da Cristian Eskaina eta dijo emendikan zuzenian. Behaien belarritara, 45a toda leche, bol bol tutet.

0: Iepa, horrengo azartuala.
1: Epa, open one, world goes to death, behien azenengo lana, the gravel yard of utopia, 2008an ateratakua. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? A ver, la ya, ya controla, me embate tan masterizatza de bezala, ta...
0: Enormus dor.
2: Enormus dor. Izendatzen deuna.
1: Ya descontrola.
2: Bai, eta usted ya, es de git, Enormus dor ya zidan ere, vinil, diskuak, iten, o sea, joder, no les atea, ba, diskuak iteko fabrikare, bai.
0: Pensatzen?
2: Bai, bai, planta, bai, usted bai, ez? Oh? Bai, usted Instagraman, zeo, zikusetela,
1: la andarea.
2: Aste ontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, Sarataz Aduzko bankanpakin jarraituko dut, eta bombardement taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai burdeoseko asian, pixkat neokruz tantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiagin gustatzen zaitena, baina zuzenia ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behain azkenengo laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abesti hori josituen eta gujungo gara A Promise of Retaliation abesti jakin ba, gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian

0: Hortxe, Grand Freud, urtarrilean hogeita hamarrian, euki genitun, hemen, gukanto lauta, bombardement taldeakin.
1: Bikain, ba, bordeletik Washingtonen jongo gea, aurkezpenak behar ez duen talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA I Against I, mila behatzen da larog eta seian.
0: Hau sirena salda jarri behar, ratxai honetan.
1: Ba, hau, bai da, zaharria, eh?
0: Ez que dantzaharria.
1: Bai, disko oso hau sirenatik nahiko gertu, baina asko gustatzen zait, nahi, bai, zuen jarri sirena, jarri.
0: Onartu beharra dauka.
1: Baina ez, ez dik uste, bai, baina bueno, hor, eh? Hor nun bait, hor nun bait, bai, egila da, bai, ez. Eta, bueno, ba... Ba, ba hori, ez da asko esan beharrikat banpresen buru, jarkoreko... Ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, geho neberkea migran zuen, behin azken gara 2012an, eta komentau, abertaiei buruz, dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina uste zeola
0: eta bat brezi
1: kultura del subsuelo nedo agian handao. Taldeai buruz ere bai?
0: Bai, badao, baten bat organia, ez da, 2012ko handan, no, uste dintzen azken jira ofizialeko irudiakin, eta elkarrizketekin, eta gero aparte, abeslaiai buruz, de bai badao, nik ez da ikusi.
1: Bai, abeslaiai buruzkoa ikusi ez, bai.
0: Badu reintzena ikusi ez, eta gustatu zitzaiten. Nola musika esa parte dakan bizitza, da ez da gizeda, bakizeda.
1: Bueno, ba, a ver,
0: bateria esik, ki atatzea zuzenean jotzen baina ez da elkarrizketak da ez du ematen, beste irurak itzeitegu, eta horri harritu zian, bateriak ez du...
1: Ja, ez el jakin nahi.
0: De, uste, abeslaia da bateria...
1: Betiko bateria, 2008.
0: Bai. Anaia, dia uste, abeslaia da bateria, okera zuen hau.
1: Erro. Vale, ba, bueno, ondo daude, bitxikeri hauek, eta bazen zitzea, she's calling you, a ver, ondo aitzean.

0: Bueno, porche, mudan.
1: Igual, barkatzez egin klasiko batzuk eta agian, ba, bere garaia hardcore taldeik onenetakoak izan dialako, altzaie barkatu eta ziren azkarri.
2: Nik bai.
1: Ba, eta bestien iritzia inporta zaizu.
3: Batez.
1: Batez, ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatze den blako.
4: Izeo zerratik gaude izile-zilego.
0: Teo zer esan.
4: Zau zer.
1: Errespetua erakutsiz, bat baraiz bezerago talde bate. Ondo, ondo, eta...
4: Venga, gozen, faltatzen aurrea. Faltatzen hasi aurretik aurrea. Suedia jungo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
0: Berdik, berdik hartzia bai.
4: 2006an, lan batatea due, nahi fider da, elkarbanatua nahi fiderrekin. Baina honik behaien 2023ko The Rat Race diskoetariat, Fobia Rekordsek ateatakoa, Txekia Republikako txegiluak ateatako diskoa. Eta hoxe entzongo dugu bertako lehenengo abestia izena duna Outcast. Bai, ama, papa, zemata abestia dugu, ama lau abestia usatutako diskontan, entzongo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast. Outcast.

0: Iepa. Hortxe, verdict. Burrumba. Hauek zuzenian eukiko be potentzi bat.
1: Bai, badea, hauek?
0: Suedia.
1: Suedia, Suedia, ez?
0: Ez que este topatu nungo adian, diskoak zen Suedian jartzeu.
1: Ez David. Suedia, Suedia, ez? Jende nahiko ezaguna hainbat taldetan ibiltakoa, baina...
0: Bai.
1: Ni horrek ez dakit nungo adian, brujeria bezala, ez? Osoa.

Bueno, jarretiko gungo deu, eta suedien jarretiko deu, keres bali manao, ena oker noski. Antizimes enkantu txabatek arri da, Skandinavian Jailbreaker diskotikan, kantabateituko deu. Mila beratzen dara logeita meiruan, eta eskuten hemen ja kantaluzio, metal gehiago, baina alare brutala, urrengo disko ere bai. Eta hemen daude bi kanta, Skandinavian Jailbreaker Part 1, eta Skandinavian Jailbreaker Part 2. Eta gu Part 1 haituko dauk, enei, gehi gustatzen zaio bestia baino da, klasiko hau da. Eta hemen daude kanta klasikoak, Dogfight adibidez, Nail Beater, bueno, Discazo, así que klasikoen aukeratu, motxen ere bai, Skandinavian Jailbreaker, eta hortxorrengo minutuetan, ba, zuelego zala eta gehiago hemen zala eta zalozen.

0: Efectivamente, ¿dónde le
1: Luna
0: quedas
1: euskera
0: contado?
1: subtitulatu dago, eh? Eh? Luna euskera subtitulatu dago, hola.
0: Ba, ikusi genuen, bere garaian.
1: Bai.
0: Bai, ditzi bat dola azkarra.
2: Ba, guztu ikusi genuen, zeh, jonginan. Angora. Donostin, Angora. Altza inguruko...
0: Altza!
1: Eno, ez da nigo atzen, ni.
2: Joder, nor... Jola, hostia, puta.
1: Ez nau, ez da nigo atzen.
0: Altza!
1: Ah, etxau rondon!
2: Hori, etxau rondola, hostia.
1: Etxau rondon.
2: Etxau rondon, jonginan, hostia.
1: Bueno, aurrera. Horrela da, ez?
2: Bai, bai. Zure txanda da, bai.
1: Venga, iruputzuko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifuge talia da zainaiz, 2025 abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako ba, abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldiak
2: egiten. Espatak egin turri zionak?
1: Ez.
2: Rambo da?
1: Rambo, Txusa,
2: Alkompani. Eta espatak egin turri zion?
1: Meutrieres. Gutxi gara bera.
2: Bai.
1: Venga, va, Midnight Sun eta Lucifuge taldiak egin guaz.

0: Zero Infernal Power.
1: Y epa, epa, Infernal Power, sartu zaigu ya, ya.
2: Power, power.
3: Bueno, gozo, ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzuk berreskuratzeko bideontan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere, 1970 amazazpira Avengers taldeak ateazun Danger House Recordsen zibilu bat nahiko ezagunen zana zehazten hartako disko desente atea zitunak eta Avengers ateazun beraien lehenengo singela eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Hau bateatzek Avengersen bilduma batetik baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin disko hau lare ezaguna da, baina berez da berak eta zituzten singelan eta bilduma bat eta bueno, ba hauek iaz, dabadaban jo zuen eta bueno, entzundet ondo ontziala beste norbaitek esan zuen gitarra etzula oso punkia sonatzen. Eta, bueno, nintzen jun ze uportetik nentorren daian ekauta, eta nintzen jun baina, bueno, zarruzko espedizitio bat egon zan dabadaban, eta, eta hoxe, Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan, eta venga, We Are The One!

0: Orche, Avengers, we are the one.
1: We are the
0: Txarako beste hit bat. Hainbeste entartia.
2: Bueno, mature, o sea, pelikula egiten nahi gaiz.
3: Raro, lartan.
2: Zeman gara gazkak?
3: Puf, nahi baino gutxi jo.
2: Hainbat moskito, zeman gara no, hainbat moskito.
3: Ez, ez baina.
2: Buah, zeman gara no, hainbat moskito, buah.
3: Bueno, bai.
2: Gabon, bai.
4: Bai, gabon.
2: Betorri.
3: Guazen, zugin ami, aldea. Japonea jugoea, etentzungo deu Colony Drop taldia, burrumba ona.
2: Colony Drop?
3: Bai. Mm-hmm. A Future Without War izena duen diskua ateako gue, oendik estu atea, ekainak amabilan ateatzea. Baina, bankanpien ja disko osoa daka, Eta, hori, bueno, abestian izenak, azken guak enduta japonez ez daude. Baina, honi nola, bueno, izkuntzetan aberatzen aizen, ba...
4: Ah.
3: Badak itzesan nahi duen abestiak eta ituko dugu irugarren abestia Desper abestia, bai, diskoko irugarren abestia
2: zesan nahi dua
3: inglesez bak izuz da
2: Desper, es. Ba, ez natu
4: bada osikindua Despair Records
2: Despair, da
3: eta hau xe
4: guazen, guazen

0: Jack, Colony Drop, Japón aldetik.
1: Ondo, bueno, denbola gelitza zego bestela jartzeko, o beste bi?
2: Nik esango nuke, bat.
1: Vale, ze bi baldin bazian pixka liat ingonitzen.
2: Por si ni zaparte, ocho
1: dira. Eta horregatik. Baruka zaituko deu, urrengo minutuetan, larogeita lauan ateatako baelepia, Another Religion, Another War, que gaur enteratu nahi zola fijatzen marrazki mitiko ontan, hemen erekidei erakutziko diet.
3: Kamiseta bat ukinu nik, horrena.
1: Bai, round one. Ratekin txula.
3: Ah.
1: Marrazki, anun espero, oh. Osa, anun espero bizikan eotia gaur egunde, Segia, a persona sorprenditu inditela. Baina, abetu, bai. Klasiko bat baruker zena da, behin horrengo kanta dituko deu, ea note religion, uste, dalak, abestia, bueno. Diskoari izen ematen dio abestia, baina uste, nola izen egon, anote religion, ez? Abestia.
2: Anote religion, bai.
1: Anote religion, no zondo. Ba, baruker zaituko deu, klasiko bat, klasikoan artean, eta, venga, eman.

0: Yepa, yepa, yepa.
1: Yepa, yepa, yepa. Baruques, anote religión, anote el war. Yeah.
2: Bai, horixe.
1: Gano gintalau. 84.
2: Bukaera, pikaña.
1: Ba, bai.
2: Norko erratxa joai.
1: Bai, ala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan irratxa jo batek kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia lian da.
3: Kontzertua.
2: Bokatzen joan komentau.
3: Itxua kontzertua.
2: Da, kezarratako ahetan. Ez da,
3: zartzen. Gauza batzu biztan utzi behar dixkiet. Ah. Zan guatzen.
0: Jo, bai, nik asmo benik antzurri galdetzeko.
3: Bai, bai, bai.
2: Ba, larun bat ontan...
0: Ostirala, ostirala.
2: Ah, ostirala. Ostirala, ostirala. Ostirala, ostirala. Ba, itxuan denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue.
1: Bai.
2: Eta sarrerak ez da azkanak.
1: Zorionako,
3: zorionako. Ez dana, segit bi horretan.
2: Pepa, berriro agortu dia.
3: Zerrera.
0: Zetaken kontzertua.
1: Azien obolua, bai. Txampaina sobrau zan lenguan behian, ez?
0: Bai.
1: Broma da, laguna, broma da, broma da.
0: Ez da broma, ez horrek ezak zaztuta.
1: Zerreza indikiko deu.
2: Denboraldi ontako, ba. Gero ya, ba, burrian, olo...
3: Euskalo.
2: Bueno, duzkenean, ba, bek, kusiko guen segitu, edo ez.
3: Jake irratiko kontu eta zeigan, erakusketa da gau martxan, eta apirilan amabilan...
0: Ekainak, ekainak.
3: Bakatu, joder, apirilan amairuan hasi ginen. Ekainan amabilan, zierri egingo deu, bosteritatik zazpiterita elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan, eta eratekoa egongo da. Urbildu nahi dunantzako, segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du. Langileen errespetua batikan. Kaskoa jundia ustet.
2: Vale, vale.
3: Kaskoa junda ustet.
0: Vale. Pisto.
1: Pisto, ez.
3: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik aste betea ja erakusketa majasoingoa. Oen ikin horrez baldi
1: magajun. Engante bat iteko asmoa dago.
3: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argazia getxean nahi bazitun eraman eramateko, behatatzen zalako motzian. Baina bestela besta egiten nengo paretien bateko ditu ikusko do. Eta hola xe, ez dakit zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
0: Atorren astean, beti bezala?
3: Bai, eta mendibira gonbidaturen bat egiko deula. Hori bai.
0: Ogo, sondo, ba, guazen ba. Txialde.
2: Ezkerrik asko da.
3: Gatorren, astera,
0: ondo bizi.
3: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guztioiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora, panestu nartzen.

0: Kaixo entzule, okementxe dekozue beste aste batez Lubaki Agendaren kuña. Lubaki Agenda Ibaizabal itxasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dagoen agenda da, eta oraingoan ekainaren 11tik eta 17arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzuegu. Agenda oso osoa ikusi nahi badozue, lubakiagenda.net webgunera jo beharko dozue. Berton topauko oso esalako besteak beste, ba, asterik aste berrepikatuten diran ekimenak. Gainera, berton be, zehozer faltan igertan badozue, ba, ekimenak igoteko txokotxoa oketuko dozue, eta agenda bera PDF-an deskargetako aukera izango dozue berton. Beraz, animau zaitxese, deskargau eta zeuen auzo eta herrietako txokoetan pegaizue agenda. Holan be, zeuen aletxoa ipiniko dozue Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honetan. Eta aste honetako agendari paso mon aurretik, hiru kontutxo azkar batean azpimarratzeko, gero agendan sakonago entzun ahal izango zuesanak, ba alde batetik Turismo SA espolio baten kronika jardunaldien barruan, ekainaren 11an UNEan Turismoa desazkundera bidaia liburuaren aurkezpena ukingo dugula Arratzaldeko 7etan Larrabasterrako auzoetxean. Bestalde batetik, kapitalaren arazoen aurrean klase batasuna jardunaldiak eukingo goguz 12an, Barikuan, Arratzaldeko 6etatik aurrera Sastrakan. Eta, ba, azpimarratzeko kontutxo honekaz amaitzeko, ba, esan, astelenean, 15an, Arratzaldeko 8etan, Berangoko gudarien plazan, ba, Berangoko auzipetu ekaz elkartasun kontzentra izango dala. Ba, beste barik hauze da, holan, azkar batean azpimarratzeko dokoguna, eta mentxe jarraian dekozue, agenda osoa ez, esan behar nabana osoa, baina ez, bakizue, asterik aste errapikatuten diran ekimenak izan ez kenduta, ba, agenda osoa. Lehen esan bezala, beste dana ikusteko, lubakiagenda.net.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 11. Hirugarren Atxuriko txoko flamenkoa. Arrastiko 6etan Fui piedra y perdí mi centro liburu aurkezpena Eleiz Museoa, eta 8:30etan flameko kontzertua Enkarnazio plazan Atxurin. Arrastiko 7etan LCDB

eta zirimiri espazioan Uribarrin zazpietan ere auzo portala bozka zuzenean. Barikua 12. Goizeko 9:30 laneguna dute berrian Bilbin, animatu eta parte hartu. Arrastiko 5:00 zapalduen antzerkia, eraldaketa sozialerako antzerki tailerra, Larrabasterrako auzoetxean. Zastrakan, Portugaleten kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna jardunaldiak antolatuko dira. Arraziko 6:00 Bilboko portuko amarradoreak tubo reunidos eta zenete ezkerraldea maingurua eta mainguruaren ostean konorte barbakore eta bazetze zons kolektif kontzertuak. Arraziko 6:00 salsa klaseak errondoko auzoetxean. Arrastiko 7:00 San Franeko auzoetxean Queer Cinema for Palestine jaialdia. Palestinar cinema transfeminista zein laburmetrai gay zineforma izango ditu. Eta bariko amaitzeko, arrastiko edo jaiuntzeko 9:00 Enbora Arraza kontzertua Larrabasterrako auzoetxean. Zapatua 13. Goizeko 9:30 laneguna DDT berrian, gogoratu DDT berrian, Bilbiko plazan izango da. Bueno, ez da Bilbiko plazan, bueno, da justo zibururen ondoan, vale? Goizeko 10:30 zemotako lanbide ziketa nahi dugu itzaldia eta solasaldia La Bolsan, Bilbon. Portugaleteko merkatuan gazte indarraz ezkerralde antifasista jardunaldiak izango ditugu. Guerdiko 12:00 futbito txapelketa, 3:00 herri bazkaria, 6:00 semifinalak eta finalak, 7:00 poteo musikatua eta gurea euskal selekzioa kontzentra eta argazkia, eta 9:00 kontzertuak esan bezala portuko merkatuan. Plentziako Astillero plazan antolatuko da gazte eguna gaur zapatu 13:00. Eguerdiko 12:30 grafiti tailerra, 14:30 bazkaria, 14:30 bazkaloste girotua, 15:30 ginkana, 16:30 karro poteoa, 19:00 ekitaldia eta ia gabeko 10:00 STZ kolektiboa eta 0:00 kontzertua. Bilbiko kulturrean Queer Amorrua antolatu ekimena izango dugu. Arraziko 5:00 soka tailerra, 7:00 hasiko dira DJak Ruiza, Kanino eta Eromena. Ezkerraldeko ikasle eguna ospatuko du Zastraka gaztetzeak Portugaleten arrastiko 3:00 bai, bazkaria, 5:00 kamerak hezkuntza eta kontrol soziala itzaldia, 6:00 bazket 3x3 eta grafiti tailerra, eta 9:30 bajo minimas kontzertuak eta kontzertuen ostean DJak. Sunny Pride errondoko auzoetxean San Ignazion, 6:00 dantza defentsa personala eta makillaje tailerrak, 8:00 Las Felini drag showa eta gabeko 10:00 autotunearekin karaokea. Arrastiko 7:30 perfil bajo eta analisis kontzertuak zarrazka gaztetzean Basaurin, eta 8:00 Rival Mind eta A6J kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Astelena 15. Arrastiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Goaztena 17. Gaztetzen aldeko eguna Rekaldeko plazan, 6:30 gaztetzen argazki erakusketa, 7:00 parkur eta kolaz tailerra,

0: Zortzietan Amaiur eta Emil kontzertu akustikoa eta iluntzeko 9:30 Talent Show afaria. Arrastiko 7:00 Sosalde Zaharra eta Bihotzen Auzo Elkartearen bilera irekia Lirika herrigunean Bilbon.
1: Bueno, entzuleo, kause izan da aste honetako lubaki agendaren kuña, zeo zer galdu badozue edo apuntetako denporarik eukin espaduzue, ba, lubakiagenda.net webgunean dekozue agenda oso osoa. Eta berton be, ba, agenda PDF-an deskargetako aukera, beraz animatu zaitxese deskargau eta zeuen auzo eta herrietan pegaizue. Beste barik, ba, urrengo astean izango gualkarren berri bitartean, ondondo ibili, zaindu eta kaletan ikusiko gualkar. Aur!

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonora deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aski.

Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo gabon entzule guzti guztiai, Jantxapunk irratsaio berri bat, hemen Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, 107.2 FM-an gaude Donostia osante inguruko herrietan, streaminga martxan jantxakun.eus web horriaren bitartez, eta zuzenekoak, errepikapenak, zuzenekoak astearte gauetan 10:30-tik 12:00-ra. Errepikapenak ostiral eguerditan 12:30-tik ordubietara, grabazioak beti jantxakun.eusen eta gainontzeko beste zenbait irratitan ere entzun daiteke. Beraz, agur bero bat guztiei, gogoratu jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela, eta hemen 24 orduz emititzen ari garela. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean, eta ekoizpen propioa dugu. Hemen egiten ditugu ia ez, 15 irratsaio ingurua edo astean egiten dira, eta guztiak hemen jantxakun irratian egiten ditugu, ona etorri behar da egitera, ez du balio etxetikan egitea edo horrakorik. Hemen legea hori da. Ona etorri mikro horrean jarri, eta noizbenka, erratza pasa edo komuna garbitu, edo margotu, edo txukundu, edo proposamenak egin, edo bueno, elkarlanean horrela kolektiboki, hori xe da jantxakun irratiaren espiritua, eta hola xe da armagu 30 urte bainan gehiago, eta espero ala jarraitzea ere. Ateak zabalik, palan hori gustoko baldin baduzu, hemen beti denak zeate ongi etorriak, beraz animatu, gazte zein heldu, mikro aurrean jarri, musika, hitzegin, dana dalakoa, hemen dena irekia da. Bueno, ba, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia, 688-6448. Kontakturako emaila, jantxakunirratia@gmail.com da, eta bestela, sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian beraz topatuko gaituzu ere. Gaurko irratsaioan Uxa taldearen Illusions of Grandeur izeneko diska izango da protagonista, beraz amaiketan diskori osorik entzungo dugu eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera besti ederrasko dauzkagu, nobedaderen bat ere, edo beste ere, kontzertu batzuk irakarriko ditugu, irratsaio borobila, espero gaurkoan ere izatea. Jantxapunk irratsaioarekin bagoaz beraz, hasiko dugu ba irratsaio honen erreferentzia nagusienetako batekin, Iggy Pop, noski ja bere bakarkako ibilbidean, Stooges taldea utzita gero, From Napal to Nice Guy izeneko diska pirata edo atera izan da, eta 80. hamarkadako kontzertu baten grabazioa da, I Got a Right abestiak irikitzen du diska, eta gure gaurko jantxapunk irratsaioa. Ongi etorri guztiei.

Bueno, ba, jarraituko dugu, ja zuzeneko bat utzi, eta estudioko beste kanta batetara, baita ere Estatu Batuetan, Black Flag talderen ondoren, White Flag taldea ere sortu zen, eta Third Strike izeneko diska, interesgarri eta divertidoa atera zuten, bertako Flipside kanta entzongo dugu.

Eta The Bindik Tips taldeak ere, ba, behin baina gehiagotan ikustet egin izan zuela, edo gutxinez behin bai, Ramones talderen diska oso bat, buelta guztia emanda, ba, bertsioneatu. Liberation Recordsek aterata The Bindik Tipsen Live Homeen bertsioak, disko Ramonesen Live Home diskaren bertsio osoa egin zuten, eta Komandoren kanta, edo Komandoren bertsioa, entzungo dugu guguk gaurkoan.

Eta urrengo taldea Ingalaterrakoa dugu, Billy Childisen hasierako taldetako bat, The Pop Rivets, konkretuki eta Fun in the UK izeneko diska, ikusten berain lehenengo edo hasierako zeo zer izan zela eta gero ba zenbait berargitalpen izan ditu. Bertatikan Going Nowhere kanta.

Bueno, ba, UK Subs taldeko abeslaria zen Charlie Harper, bueno, zen, da, oraindik ere, 80 piku urte, eta hortxe dago, inkombustible. Bueno, ba, 80. Urtean, eta UK Subsen arrakastaren gailurrean, ba, berak ere bakarkako lantxoak egin zituen, single pare bat eta LP bat edo bi atera zituen. Charlie Harper izenpean, Barmy London Army abestia atera zen adibidez.

Bueno, eta jarraituko dugu Ingalaterran Manchester aldean orain eta klasiko batekin Bath Cox taldea eta beraien What Do I Get?

Beste talde ingeles bat, ez hain ezaguna, The Flies izan zen, eta hauek EMI disketxe multinazionalarekin Beverly abesti atera zuten single formatuan.

Bueno, talde modernoagoa da The Donnas, eta hauek rock and roll izeneko singela atera zuten, entzungo dugu beraz.

Bueno, eta orain gaurko nobedadea, lokatza produktzioek, justo Azpeitiko lokatza fantzineko lagun batek eskenita, Baserriko Oiaskuela bien taldearen epe bat atera dute, bueno, ja 2024ko grabazioak dira, eta bertan bost abesti ditugu, Apurtuko Aitorrek, Aitor Perezek grabatutako, bere irratsaiorako grabatutako grabazioak dira, kantak dira, bost guztira, Arazo Ugari abesti aukeratu denik, Bol edo Baserriko Oiaskuela bien taldearen epe berritikan.

0: Bueno, ba, oso, no, guazen ja, maikak pasa zaizkigu beraz aste honetako disko berezia ezagutuko dugu. Usa taldea eta Illusions of Grandeur izeneko LPA errepasatuko dugu. Eta errepaso hori hasiko dugu lehenengo kantarekin, Paranoia is Freedom.
1: President, Counselor, General, Surgeon, Doctor, Priest.

USA taldea San Franciscon sortu zen, Kalifornian, baina berehala Los Angelesera mugitu ziren. Not time kanta orain.

Hortxe sartzen da sezonean urrengo kanta USA edo UXA, sigelak dira, hain zuzen ere, United Experiments of America, hortikan atera zen izena USA edo United Experiments of America, eta izen bereko kanta sartzen zen.

Bueno, eta talde honetan abeslari bezala Didi Troy daukagu, ea Didi Troit, hor izjoko egiten, Detroitekin, Didi Troit, abeslari bezala. Gitarran Billy Southard, basuan Patrick O'Sullivan, eta baterian Richie O'Connell, laukoteno garabatu zuen diska, Hand in Glove, urrengo abestia.

Bueno, balaukote honek esan bezala, Los Angelesera santo egin zuen eta garrantzitsua den disketxe batekin topo egin zuten, Posh Boy izeneko disketxea, balarogeigarren hamarkadan Los Angeles eta inguruan, California inguruan, soinu karakteristikoa jarkorearen hasierak, mugimendu edo inguru horretan mugarri eta ezinbesteko izandako disketxea dugu, Posh Boy, eta haiek atera zuten gaurkoaren zuten ari garen disko hau, I Don't Lose Sleep, urain.

Amabi kanta ditugu Usharen disko honetan, eta aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, You Say Me.

Pues boi, disketxearen tzat grabatutako diske honen aurretik, 80. Urtean, flexi formatoan, epe bat atera zuten paranoia disketxearen tzat. Hori xe izan zen berein lehenengo grabazioa, flexi hori, 80. Urtean izan dakoa, baina ja gero zuzenean, LP hau atera zuten, 81. Urtean. Eman diogu, buelta diskari eta beharpeiko lehenengo kanta, Tragedies.

Bueno, ba, pues boi disketxearen 81 garren urteko ekoizpen honetara iritsita, bueno, ba, pues boik talde este disketxe bezala, esan bezala, garaiko jarkore talde askoren etxea izan zen. Bueno, adibidez, F Word, Simpletons, Rick L. Rick, Red Cross, Channel 3, Agent Orange, Black Flag, TSOL, guzti horiek, posgoirekin atera zuten, eta horien artean, ba, uxa talde, hau baita ere. Urrengo abestia, Sister Gottfrieda.

Bueno, ba, disko hau, 80. Urtean, 81. Urtean atera zen, esan bezala, Posboi disketxarekin, eta honen ondoren, taldeak ba, etzuen ibilbide oso paroa eduki, kasete pare bat, 80. Hamarkadan zehar, hola, bueno, ba, disketxerik gabeko kasete horietako batzuk, eta ja, 80. Urtean, berriro Posboirekin, 80. Hamarkadan, eta urtean, bai, Posboirekin single bat, eta bueno, hor badirudi berrelkartze bat egon zela 87 gura, baina oso ekoizpen txikia dute, garrantzitsuen hain ongudu durari gabe, beraien lehenengo disko hau da, eta entzungo dugu urrengo abestia, Innocent Bystander.

Hermosa Beachen grabatu ziren kanta gehienak eta Hollywooden, West Hollywooden egin ziren nasketak. Urrengo abestia, non-fiction abestia da.

Diskaren edizio normalaren aurretik atera zen pre-edizio txiki bat, eta hor ba bi kanta gutxiago zeuden, baina, osea, 10 guztira. Baina ja gero edizio normalean, gaurkoan daukagun normalean, bi kanta gehiago hiek sortu zituzten, lehen entzun dugun You Show Me, eta horren entzungo dugun Immunity. My mommy died a session.

Iepa, barkatu. Bueno, ba, hauxe izan da, USA, edo esan dugun bezala, United Experiments of America taldearen Illusions of Grandeur, izeneko diska, 81. urteko Postboy kaltera zuena, eta hortxe sartze zitzaigun azkenengo kanta Death from Above.

Oso ondo, bueno, ba, 17:12 tarte horretan abesti eder gehiago eta dagoeneko Iuxataren lehenengo diska alde batetara utziko dugu, goazen beraz urrengo kantaren bila, The Blasters taldea, So Long Baby Goodbye.

Ingalaterran jazz taldeak New Wave-aren bidea jorratu zuen eta Steve disketxe garrantzitsuarekin atera zuten Suffice to Say entzungo dugun kanta.

Rocky Sharpe and the Ripley zingalaterratik ere arrakasta itzela izan zuten eta Chiswick disketxearekin beti, bueno, ba, beraien bukaerako arrakasta bat Shout Shout abestia izan zen, entzungo dugu beraz kanta hori.

Bueno, beste talde bat, Slade, hauek askotan jartzen ditugun, ditudan horietakoa, baina gaurkoan, bere garai ez hain ezaguna den bat. Nobody's Fools, justo arrakastaren lehenengo, arrakasta gainditu ondorengo lehenengo urteak. Polidor disketxarekin oraindik ere, Nobody's Fools izen bereko kantatera zen single bezala.

Earki, bueno, kantabikainaz leiden hau, eta goazen ja irratsaioa agurtzera. Aste arte bat gehiago hemen txizan gaituzue, txantxakun irratian, txantxapunk irratsaioan. Aste artero, amarteritatik amabitara zuzenean errepikapenak, ostirale guerditan amabiterretan, grabazioak beti txantxakun.eus, web horrian bertan informazio guztia, streaminga martxan bestela irratibidez 107.pfmean gaude, eta gogoratu 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak errepikapenak musika tarteak irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat telefono zenbakia 688-804-648 kontakturako emaila janjakunirratia@gmail.com eta mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurko irratsaio agurtzeko Peter Frampton eta nire hain maitatu eta gustokoa dudan Breaking All the Rules diska, 80. Urtean ja dagoeneko, eta Rise Up abestiak itxiko du gaurko txantxapunki irratsaioa beraz. Muxo handi bat guzti guztiei, eta hurrengo aste arte arte, ala espero behintzat, Rise Up, Peter Frampton, Gabon!

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Arratsalde honen txuleode eta ongi etorri alerta horrira. Beste zaioat, beste demoraldi bat, duda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

eta legea. Goizero jantzi beharra baduzu uniformea, esku urdina eta katea. Hobe dugu bakoitzak egin dezan bere bidea.